kanchu chayka chikah ini mantan akakapun chikah ini ini manta takarakapun gacharira chikun manatak yuyanchu chayka imata takhruwa sumri chayhinatak kashan chayri manaska turay nyanyay ahnatachu turay nyanyay kan kawsashanki ayulikita mana uywaspa taita kitapas mama kitapas nigaykushpa munasqaykita purinki imatachu sunquyki nisunki chayman hina purikunki kawsakunki mikhukunki pachakunki alinchu chay ruwayniki turay ñañay alinchu chay ruway ima ni wasuntaq Dios ninchisri hinaqa riki manataq uywanchischu chayqa mana inaqmanta nin ichaqa a ver chayqa chiqaq inimantan aqakapun fasilchu turay ñañay inininchismanta karuncharukuy fasilchu inininchismanta t'aqarukuy imanisuntaq Dios taytanchismanta t'aqarukuy munasqa turay ñañay kay nuqanchis ajna t'aqaruksunchayqa manataq Santo Espíritupis nuqanchispi kanqachu lluqsipunqataq chayqa t'aqakusuntaq nuqanchismanta kama chayqa munasqa turay ñañay iman kanqa ari mana ini niyuq runamantapas ashwan millayraqmi kapun aswan mana ini niyuq runakuna kan anchimantapas aswan millayraqsi imanaqtin supay saqrasha kutiku runamanqa riki hasta qanchis aswan mas ati niyuq saqrakuna nispan nin riki hinaqa chaykuna kutiykuqtinqa chaypa aburrisqan kamachisqan ajnaya munasqa turay ñañay mana imatapas riparanchu munancha munasqanta ruwan payllata yuyakun mana yuyanchu wawanta esposanta taytanta mamanta mana yuyanchu sugrunta sugranta mana yuyanchu sapallanpas kisas wawa ipitaq kay taytatari kay mamatari nataq edad ninkupiña chayri uywanqa pin rikunqa manachu munasqa uyariqniku warmiña kanchis chaypas chay qusanchis kan chay esposunchis kan payta uywaran kay mamanqa ñuñuykushpa sumaq sumaqta qhari wawaytaqa maytaraq mana kay qhari wawaychayanqachu nispa imaynaraq kanqa kallpan kanampaq nispa allin qhari kanampaq nispa uywan mamaqa qampaq ari ñuqapaq ari esposuyqa karan riki ñuqapaq ni mamanpaq taytanpaq paschu kasqa karan riki no es cierto pero mana chay hinachu munasqa turay ñañay mamantaqa rikushanallanmi taytantaqa rikushanallanmi kawsanan p'unchaykama chinkaykapuqtinkuñan mamachallay mamacha nisu waqaykushpa despachaykapun chayratun atikun munasqa turay ñañay kawsashaqtin p'achachallatapas rantiykapi mikhunachallatapas mikhuykachi bañaruy hospitalman apay munasqa turay ñañay manañi munashanchu chaypas ajnallatataqmi munasqa turay ñañay nuqanchispas chashkisunchis wawanchiskunamanta ari manataq rikusunchu chayri manachu waqanqa mama mana chayankichu taytaykiman mamakiman waqanku paykuna nuqaqa uywasqani kay wawaytaqa pasakapun nispa maypachachus wajarusunki o uyarirunki busninta chayqa kusisqa llakisqa kashaspa takay

Diosinchis pas maximinta kawaikurosunchis. Kahliata kankunapas kosakuna espusaikichiswan ali yuyaiwan kausaichis. Akiko basuta hinarikuspa sumakta respetaichis. Yuyaikuinimpi ankuyakuinimpi Dios pa koskan wiñay kausaita chaskej masiki kaskan raiku ainapin Dios manta mañakuiniki chispas mana harkaskachu kanka. Amén. Dios pasiminta kawaikuronchis hinaka ni haykajtataj kaytaqa qhawasunchis. Kasqan kunankariki viernes 26 chariki junio. Hinaka paqarinqa sábado, domingo mana qhawasunchis ña churiki. Hina chayta ya yuyay mana musunchis, qhawa musunchis, huk pasakikunamanpas, imaynatan kayqa pasashan chaykunatapas, yuyay chaykukuspanchis, munasqa uyariqniku. Chayqa gracias Señor Dios ninchisman, gracias nini Señor Dios nillay, gracias nispa, uyariyka masqaykikumanta, hinaqa kay p'unchawkunaqa, yuyay ninchista, Dios taitanchisman kuspa yuyay manashasun ima kunatan Dios ninchisqa munan imayna kausa kunanchista. Gracias unasqa turay ñañay hinaqa ripusaqña ripuynimi ura hinataq riki munasqa uyariqniku mana kasuwanqa chayqa mamá Gloria pasaykamankiriki.

Chaykunapas chaykunatapas saqi niwashanchis aun llullakuykunata qankuna pura wakinqa llullakunchis fasillata llullarukunchis mana manchakuspa wakinqa llullakunchis acaso manachu chaykunata señor Dios taytanchis rikushan ñañay turay chaykunahawan ari señor Dios pa piñakuynin hamunqa nispa niwanchis qankunasqa kawsaychisya k'anchay piña porque ñan k'anchay kawsay piña qankunasqa kankichis ñan ari mawk'a p'achaykichista mawk'a kawsayniykichistaqa wikch'upunkichisña saqipunkichisña soypas kunanqa p'achallisqa kashankichis musuq p'achawanña ari k'anchay piñan kawsanchis noqanchisqa chayqa ñañay turay paqtataq kaykunapi urmashasunmanraq ruwashasunmanraq noqanchis entonces señorpa piñakuyninchá noqanchis qhawa chayamunqa chayqa ñañay turay kaykunataya qhawarisunchis hinaspa yuyaymanasunchis kay papanchispa palabrampi bueno noqawanqa kay kamalla ñañay turay Dios taytanchis munaqtinqa lunes kamaña noqawanqa lunes

Nakñanaykuna turaykuna llapallaykichis tayan apaykamuykichis kay Perú suyun timpi uyarikushaq ñañaykunata turaykunata costa, sierra, selva peruana yajnallataj kay pachantinpi uyarikushaq hula nashunkunapipas faes ujunta internetpi ujunta uyarikushankichis qankunatapas señor shaminchasunkichis ñañaykuna turaykuna kajnaqa ñañaykuna turaykuna kay p'unchaqa kusirikuya ñañay turay kay sumaq programakunaq ujunta llakisqachu aqaspachu kashanki ima problemakunaq ñayta ikusqanchu kashanki señor shaminchasunki Diosman saqi tukuy tapash ñañaykuna turaykuna ajnaqa kusirikusunchis kay sumaq p'unchaypi ñañaykuna Dios ninchispaq sumaq alabanzankunawan ajnallataq Diospaq palabrankunawanpas yachakuspanchis ajnallataq ñañaykuna riki tukuy imaña kashan chaypas Dios ninchismi riki niwanchis noqan atipaniña qankunapas atipankichismi noqawan nispataq niwanchis amaya ñañay turay waqaruychu nitaq llakisqaqa puriruychu turachay kusirikuy